0: دوستو اوزیک پروگرام ہے چھ بی اکی فریس ہزر آج چھ خاص پروگرام چونکہ اس سے یہ پروگرام اس من مینل جی یم پروگرام چھ کو ہوسٹ بوشس تہند دوست رمیش مرہٹا نمسکار
1: میں طرف تو تہ سارنی نمسکار آداب ست سری اکال تہلو
0: مینل جی میں کور گڈنتھی عرض کہ آج چھ خاص پروگرام سو کیا جو چھ خاص آز ونو اس کے کشر پرس یمن مطلق دمو زانکاری تہ تھی ون تو تم پریس بہ کوشش تمیک انگریزی تمیک مطلب سہ ون
1: مارہ پریس یاد تو میقین تھی تہد جواب دل کر شروع
0: بالکل بالکل
1: تل کرو شروعات ون تو انم سوئے ووم سوئے لجم سوئے پان سے
0: دپان ایز آئی سو سوشل آئی ریپ
1: ویری گڈ ابزس چھ گڈ کنی
0: لائی ہیز نو بیس
1: وا دار کن انزیون ونیو
0: unexpected benefit
1: drogai gau shrog the shrogai gau drog
0: quality comes at a cost
1: to ye chu fatafat answer dewan
0: bilkul
1: acha exert sum the saas gau coil
0: a bad fish spoils the pond
1: garipet zamtur baripet hon
0: minal ji lighter venus mas vento adopted son in law and unwanted guest
1: بالکل صحیح ہل تو شراک تو بل تو شراک
0: بٹوین فائر اینڈ فرائنگ پین
1: ہت ہونے کھت میں زان
0: عام چھ یہ پرس اچھن شکا انوائٹنگ دا ٹرابل
1: ہلے نو ڈلے نو پنے ہنے چلے نو
0: ٹو بی ریجڈ
1: وا وا کھج سن دستار
0: این ایکٹ وداؤٹ اے تھاٹ
1: بڑھیا بڑھیا لور دستار
0: فار نیم سیک اونلی
1: گڈ گڈ لیمبے پمپوش پھولن
0: یہ تائگری میں وانن کی ہی تھی
1: اچھا ٹو فلوریش ان ایڈورس سرکمسٹانسز
0: کیا بات ہے
1: نار وزک رول کھانن
0: ٹو میک لاسٹ منٹ ایفرٹ
1: گڈ پت کنے واگر سٹے
0: بیک بائٹنگ
1: میں باسان تو چھو زان کران
0: کن ساتھ چھو انسان سن فطرت ات کیا بائنے
1: اچھا چھپ چھے روپسنز کرہ کھے تے سنسنز
0: سائلنس از گولڈ
1: واو واو اچھت نادراوی
0: ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن
1: یوس میں رچوی تس نش رشتم بھگوانو
0: دپان سیو می فرام مائی اون
1: بٹ جان وین تو زن زن زون مائی زون
0: کیا بات ہے پریٹینڈنگ ٹو بی انوسنٹ
1: ویری گڈ رز سورو بناؤن
0: to make mountain of a mole hill
1: badhiya badhiya winto acha roste ach gash
0: at winto tu hi angrezi pad kya chhes bana
1: teacher you go spiritual awakening
0: sitha shukriya minal ji aaj vishto aaj us program us maz akh alag hi taste aa program ok
1: پز پٹن بڑ مزہ آو تہ سی گیم گندس مز تو مجھے امید سانن سامعین تہ آپ پسند